0: タチカタチ
1: タチカタチ
0: タチカタチ
1: タチカタチ
0: タチカタチ
1: タチカタチ
0: タチカタチ
1: タチカタチ
0: タチカタチ
1: タチカタチ
0: タチカタチ
1: タチカタチ
0: タチカタチ
1: タチカタチ
0: タチカタチ
1: タチカタチ

0: タチカタチ
1: タチカタチ
0: タチカタチ
1: タチカタチ
0: タチカタチ
1: タチカタチ
0: タチカタチ
1: タチカタチ
0: タチカタチ
1: タチカタチ
0: タチカタチ
1: タチカタチ
0: タチカタチタチカタチ
1: タチカタチ
0: タチカタチ
1: タチカタチ
0: タチカタチ